0: всички ваши любими песни.
1: Бъдете сигурни.
0: Радио 1.
2: Let me see you dance, man.

0: новините от последния час.
1: Безплатните имунизации с назална ваксина срещу грип за деца стартира в България от понеделник, 5 октомври, съобщават от Здравното министерство. 47 504 безплатни дози от назалния спрей вече се разпределят към личните лекари по Националната програма за децата. Кампанията започва на време, тъй като тези количества заедно с ваксините за аптечната мрежа вече са в страната. Родителите, които желаят да имунизират децата си, трябва да се обърнат директно към своя лич лекар. За разлика от назалния спрей, доставките на традиционните инжекционни ваксини срещу грип в България ще закъснеят и се очакват едва в края на октомври поради производствени затруднения в световен мащаб. От 11 до 16 часа днес Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения за Световния ден за защита на животните. Събитието ще е посветено също и на Деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологичното образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Мащабни протести срещу жилищната криза блокираха Испания, предават световните агенции. Организирани от Съюза на наемателите, над 50 демонстрации заляха страната, като в Мадрид се събраха около 70 000 души с искания за 50% намаление на наемите, безсрочни договори и общо национална стачка. А във Валенсия се стигна до сблъсъци. Напрежението ескалира, след като в петък Конгресът на депутатите отхвърли правителствените мерки за справяне с кризата. Поражението на кабинета на малцинството засили спекулациите за предсрочен вот, като според вестник Паис, премиерът Санчес планира през уикенда да оцени мащаба на общественото недоволство, за да реши дали да свика избори преди редовните през 2027 година. България претърпя историческо първо поражение от Исландия с 0 на 3 в Рейкявик в матч от Лигата на нациите. Домакините поведоха в 38-та минута, в 60-та техният капитан удвои резултата. В края на срещата исландците отбелязаха и трето попадение, въпреки че малко преди това вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов спаси дуспа. Двубот бе официален дебют за новия селекционер на лъвовете Атанас Рибарски, който наследи Александър Димитров и заложи на нападателя на ЦСКА 1948 Атанас Илиев. След тази загуба България остава на последно място в групата с 2-1 точка, докато лидера Исландия са 7, следвана от Естония. Следващият матч на националите е след 3 дни при гостуването на Люксембург. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 23, в Русе 24 градуса.

0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
3: С Екватор БГ.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: Безплатните имунизации с назална ваксина срещу грип за деца стартира в България от понеделник, 5 октомври, съобщават от Здравното министерство. 47504 безплатни дози от назалния спрей вече се разпределят към личните лекари по Националната програма за децата. Кампанията започва на време, тъй като тези количества заедно с ваксините за аптечната мрежа вече са в страната. Родителите, които желаят да имунизират децата си, трябва да се обърнат директно към своя личен лекар. За разлика от назалния спрей, доставките на традиционните инжекционни ваксини срещу грип в България ще закъснеят и се очакват едва в края на октомври поради производствени затруднения в световен мащаб. От 11 до 16 часа днес Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения за Световния ден за защита на животните. Събитието ще е посветено също и на деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологичното образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Мащабни протести срещу жилищната криза блокираха Испания, предават световните агенции. Организирани от Съюза на наемателите, над 50 демонстрации заляха страната, като в Мадрид се събраха около 70 000 души с искания за 50% намаление на наемите, безсрочни договори и общо национална стачка. А във Валенсия се стигна до сблъсъци. Напрежението ескалира, след като в петък Конгресът на депутатите отхвърли правителствените мерки за справяне с кризата. Поражението на кабинета на малцинството засили спекулациите за предсрочен вот, като според вестник Паис, премиерът Санчес планира през уикенда да оцени мащаба на общественото недоволство, за да реши дали да свика избори преди редовните през 2027 година. България претърпя историческо първо поражение от Исландия с 0 на 3 в Рейкявик в матч от Лигата на нациите. Домакините поведоха в 38-та минута, в 60-та техният капитан удвои резултата. В края на срещата исландците отбелязаха и трето попадение, въпреки че малко преди това вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов спаси дуспа. Двобот бе официален дебют за новия селекционер на лъвовете Атанас Рибарски, който наследи Александър Димитров и заложи на нападателя на ЦСКА 19-48 Атанас Илиев. След тази загуба България остава на последно място в групата с едва една точка, докато лидера Исландия с 7, следвана от Естония. Следващият матч на националите е след 3 дни при гостуването на Люксембург. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 23, в Русе 24 градуса.

0: Твори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Този октомври влизаме в света на тайните.
3: This place is insane. Here you are.
2: Страста.
3: Verity Crawford. Her books, her husband. Her perfect life.
2: И съмнението.
3: I have no idea what to believe.
2: Верити. 2 октомври. Само в кината.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Последния час.
1: Безплатните имунизации с назална ваксина срещу грип за деца стартира в България от понеделник, 5 октомври, съобщават от Здравното министерство. 47 504 безплатни дози от назалния спрей вече се разпределят към личните лекари по Националната програма за децата. Кампанията започва на време, тъй като тези количества заедно с ваксините за аптечната мрежа вече са в страната. Родителите, които желаят да имунизират децата си, трябва да се обърнат директно към своя личен лекар. За разлика от назалния спрей, доставките на традиционните инжекционни ваксини срещу грип в България ще закъснеят и се очакват едва в края на октомври, поради производствени затруднения в световен мащаб. От 11 до 16 часа днес Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения за Световния ден за защита на животните. Събитието ще е посветено също и на Деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологичното образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Мащабни протести срещу жилищната криза блокираха Испания, предават световните агенции. Организирани от Съюза на наемателите, над 50 демонстрации заляха страната, като в Мадрид се събраха около 70 000 души с искания за 50% намаление на наемите, безсрочни договори и общо национална стачка. А във Валенсия се стигна до сблъсъци. Напрежението ескалира, след като в петък Конгресът на депутатите отхвърли правителствените мерки за справяне с кризата. Поражението на кабинета на малцинството засили спекулациите за предсрочен вот, като според вестник Паис, премиерът Санчес планира през уикенда да оцени мащаба на общественото недоволство, за да реши дали да свика избори преди редовните през 2027 година. България претърпя историческо първо поражение от Исландия с 0 на 3 в Рейкявик в матч от Лигата на нациите. Домакините поведоха в 38-та минута, а в 60-та техният капитан удвои резултата. В края на срещата исландците отбелязаха и трето попадение, въпреки че малко преди това вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов спаси дуспа. Двубот бе официален дебют за новия селекционер на лъвовете Атанас Рибарски, който наследи Александър Димитров и заложи на нападателя на ЦСКА 1948 Атанас Илиев. След тази загуба България остава на последно място в групата с едва една точка, докато лидера Исландия с 7, следвана от Естония. Следващият матч на националите е след 3 дни при гостуването на Люксембург. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 23, в Русе 24 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: новините от последния час.
1: Безплатните имунизации с назална ваксина срещу грип за деца стартира в България от понеделник, 5 октомври, съобщават от Здравното министерство. 47504 безплатни дози от назалния спрей вече се разпределят към личните лекари по Националната програма за децата. Кампанията започва на време, тъй като тези количества заедно с ваксините за аптечната мрежа вече са в страната. Родителите, които желаят да имунизират децата си, трябва да се обърнат директно към своя лич лекар. За разлика от назалния спрей, доставките на традиционните инжекционни ваксини срещу грип в България ще закъснеят и се очакват едва в края на октомври, поради производствени затруднения в световен мащаб. От 11 до 16 часа днес Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения за Световния ден за защита на животните. Събитието ще е посветено също и на Деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологичното образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Мащабни протести срещу жилищната криза блокираха Испания, предават световните агенции. Организирани от Съюза на наемателите, над 50 демонстрации заляха страната, като в Мадрид се събраха около 70 000 души с искания за 50% намаление на наемите, безсрочни договори и общо национална стачка. А във Валенсия се стигна до сблъсъци. Напрежението ескалира, след като в петък Конгресът на депутатите отхвърли правителствените мерки за справяне с кризата. Поражението на кабинета на малцинството засили спекулациите за предсрочен вот, като според вестник Паис, премиерът Санчес планира през уикенда да оцени мащаба на общественото недоволство, за да реши дали да свика избори преди редовните през 2027 година. България претърпя историческо първо поражение от Исландия с 0 на 3 в Рейкявик в матч от Лигата на нациите. Домакините поведоха в 38-та минута, в 60-та техният капитан удвои резултата. В края на срещата исландците отбелязаха и трето попадение, въпреки че малко преди това вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов спаси дуспа. Двобот бе официален дебют за новия селекционер на лъвовете Атанас Рибарски, който наследи Александър Димитров и заложи на нападателя на ЦСКА 1948 Атанас Илиев. След тази загуба България остава на последно място в групата с 2-1 точка, докато лидера Исландия с 7, следвана от Естония. Следващият матч на националите е след 3 дни при гостуването на Люксембург. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София и Варна около 22, в Пловдив 23, в Русе 24 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора. В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки, екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Happy birthday to you.
4: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Рая Тойс. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Радио 1. Класическите хитове.

0: новините от последния час.
1: Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа решението си за енергийните компенсации на небитовите потребители. Работодателите предупреждават, че премахването на ежемесечните плащания и въвеждането на еднократна помощ едва след 30 юни 2027 година ще забави подкрепата и ще постави под финансов натиск фирми, болници и училища. Новата правителствена програма предвижда разликата на борсова цена от 122 евро за мегават час да се изплати наведнъж в края на 10 месечния период, а междинната авансова помощ да се отпуска само при скок на тока над 180 евро за мегават час. Изплащането на първите основни парични обезщетения започва на 6 октомври, съобщават от Националния осигурителен институт. Тогава ще бъдат преведени сумите за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст, отнасящи се за септември. Изплащането на пенсиите през пощенските станции ще се извърши от 7 до 20 октомври по график на съответните клонове, а банковите преводи към сметките на пенсионерите ще бъдат наредени на 7 октомври. Последните плащания за месеца са на 15 октомври, когато ще бъдат преведени обезщетенията за безработица за предходния месец. Тъй като всички ключови дати се падат в работни дни през октомври, не се налагат промени в обичайните срокове за преводи. Базиликата Света София отваря врати за всички граждани, които желаят да се поклонят пред ленните останки на цар Самуил. Входът ще е свободен, за да може всеки желаещ да отдаде почит пред паметта на един от най-великите ни средновековни владетели. Костите на монарха бяха посрещнати с пълен държавен церемониал и положени в специално изработен тритонен саркофаг от бял мрамор, разположен в южната част на храма. Историческото завръщане на царя Йонас стана реалност след повече от 6 десетилетия преговори и благодарение на дипломатическо споразумение за културен обмен между София и Атина. В Босна и Херцеговина се провеждат общи избори за всички нива на управление, предават световните агенции. Гражданите избират тричленното държавно президентство, национален парламент, както и органи на властта в двете полуавтономни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. За първи път вотът се провежда с въвеждането на нови технологии, включително биометрична идентификация и оптични скенери с цел по-голяма сигурност на процеса. Изборният ден се следи от 30 000 местни чуждестранни наблюдатели. Гласуването преминава на фона на политическо напрежение между кандидатите, подкрепящи единна държава и тези, които се стремят към по-голяма етническа автономия в рамките на сложната система от Дайтонското споразумение. В следобедните часове времето над страната ще се задържи предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
3: С Екватор БГ.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Happy birthday to you.
9: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно!
8: Bye!

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1.
1: Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа решението си за енергийните компенсации на небитовите потребители. Работодателите предупреждават, че премахването на ежемесечните плащания и въвеждането на еднократна помощ едва след 30 юни 2027 година ще забави подкрепата и ще постави под финансов натиск фирми, болници и училища. Новата правителствена програма предвижда разликата на борсова цена от 122 евро за мегават час да се изплати наведнъж в края на 10 месеца. Месечния период, а междинната авансова помощ да се отпуска само при скок на тока над 180 евро за мегават час. Изплащането на първите основни парични обезщетения започва на 6 октомври, съобщават от Националния осигурителен институт. Тогава ще бъдат преведени сумите за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст, отнасящи се за септември. Изплащането на пенсиите през пощенските станции ще се извърши от 7 до 20 октомври по график на съответните клонове, а банковите преводи към сметките на пенсионерите ще бъдат наредени на 7 октомври. Последните плащания за месеца са на 15 октомври, когато ще бъдат преведени обезщетенията за безработица за предходния месец. Тъй като всички ключови дати се падат в работни дни през октомври, не се налагат промени в обичайните срокове за преводи. Базиликата Света София отваря врати за всички граждани, които желаят да се поклонят пред ленните останки на цар Самуил. Входът ще е свободен, за да може всеки желаещ да отдаде почит пред паметта на един от най-великите ни средновековни владетели. Костите на монарха бяха посрещнати с пълен държавен церемониал и положени в специално изработен тритонен саркофаг от бял мрамор, разположен в южната част на храма. Историческото завръщане на цар Йонас стана реалност след повече от 6 десетилетия преговори и благодарение на дипломатическо споразумение за културен обмен между София и Атина. В Босна и Херцеговина се провеждат общи избори за всички нива на управление, предават световните агенции. Гражданите избират тричленното държавно президентство, национален парламент, както и органи на властта в двете полуавтономни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. За първи път вотът се провежда с въвеждането на нови технологии, включително биометрична идентификация и оптични скенери с цел по-голяма сигурност на процеса. Изборният ден се следи от 30 000 местни чуждестранни наблюдатели. Гласуването преминава на фона на политическо напрежение между кандидатите, подкрепящи единна държава и тези, които се стремят към по-голяма етническа автономия в рамките на сложната система от Дайтонското споразумение. В следобедните часове времето над страната ще се задържи предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg. Happy birthday to
2: you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
3: Мило, защо има тенджера в хола?
4: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
3: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
4: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
5: Светлини, коледна украса.
0: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
0: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
0: С Екватор БГ.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland –

Would you run and never look back? Would you cry?

0: новините от последния час.
1: Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа решението си за енергийните компенсации на небитовите потребители. Работодателите предупреждават, че премахването на ежемесечните плащания и въвеждането на еднократна помощ едва след 30 юни 2027 година ще забави подкрепата и ще постави под финансов натиск фирми, болници и училища. Новата правителствена програма предвижда разликата на борсова цена от 122 евро за мегават час да се изплати наведнъж в края на 10 месечния период, а междинната авансова помощ да се отпуска само при скок на тока над 180 евро за мегават час. Изплащането на първите основни парични обезщетения започва на 6 октомври, съобщават от Националния осигурителен институт. Тогава ще бъдат преведени сумите за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст, отнасящи се за септември. Изплащането на пенсиите през пощенските станции ще се извърши от 7 до 20 октомври по график на съответните клонове, а банковите преводи към сметките на пенсионерите ще бъдат наредени на 7 октомври. Последните плащания за месеца са на 15 октомври, когато ще бъдат преведени обезщетенията за безработица за предходния месец. Тъй като всички ключови дати се падат в работни дни през октомври, не се налагат промени в обичайните срокове за преводи. Базиликата Света София отваря врати за всички граждани, които желаят да се поклонят пред ленните останки на цар Самуил. Входът ще е свободен, за да може всеки желаещ да отдаде почит пред паметта на един от най-великите ни средновековни владетели. Костите на монарха бяха посрещнати с пълен държавен церемониал и положени в специално изработен тритонен саркофаг от бял мрамор, разположен в южната част на храма. Историческото завръщане на цар Йонас стана реалност след повече от 6 десетилетия преговори и благодарение на дипломатическо споразумение за културен обмен между София и Атина. В Босна и Херцеговина се провеждат общи избори за всички нива на управление, предават световните агенции. Гражданите избират тричленното държавно президентство, национален парламент, както и органи на властта в двете полуавтономни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. За първи път вотът се провежда с въвеждането на нови технологии, включително биометрична идентификация и оптични скенери с цел по-голяма сигурност на процеса. Изборният ден се следи от 30 000 местни чуждестранни наблюдатели. Гласуването преминава на фона на политическо напрежение между кандидатите, подкрепящи единна държава и тези, които се стремят към по-голяма етническа автономия в рамките на сложната система от Дайтонското споразумение. В следобедните часове времето над страната ще се задържи предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.

0: новините от последния час.
1: Минималната работна заплата да достигне максимума от почти 673 евро. Това ще предложи на финансовото ведомство социалният министър Наталия Ефремова, съобщи Националното радио. По думите и в момента се изчисляват финансовите параметри, тъй като новата ставка ще засегне както разходите, така и приходите в държавния бюджет. Промяната ще достигне до близо 450 000 души, които по официална статистика работят на минимално възнаграждение у нас. Окончателното постановление на Министерския съвет ще бъде прието веднага след гласуването на промените в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които ще конкретизират новата формула от Кодекса на труда. Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата през последната седмица. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,52%. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата и доматите, докато картофите и морковите поевтиняват най-много. На пазара на плодове се вдигат цените на прасковите и ябълките, а при млечните продукти поскъпват кравето сирене и кашкавала Двитуш за сметка на спад при маслото. Докато яйцата запазват стабилна цена на едро, при основните хранителни стоки се отчита поевтиняване на олиото, брашното и ориза, но захарта и зрелият фасул поскъпват. Столичната община кани всички граждани, институции и бизнеси да се включат в есенното почистване на София на 10, 11 и 17 октомври. Всеки желаещ може да помогне, като избере междублоково пространство, градинка или парк в своя квартал, или като се включи като доброволец в почистването и облагородяването на бреговете на езерата в Южния парк. За участниците общината ще осигури чували, ръкавици и извозване на отпадъците. Важно е да се знае, че кампанията е насочена само към споделените градски пространства и изрично изключва почистването на лични мазета, гаражи и тавани, както и събирането на строителни, едрогабаритни, текстилни, опасни или електронни отпадъци. По повод Деня на Банско, 5 октомври е обявен за неучебен ден за училищата в общината и за неработен ден за служителите на общинската администрация. Със заповед на кмета в празничния ден в сградата на общината няма да се извършва административно обслужване. Решението цели да се даде възможност на жителите и гостите на града да се включат в традиционните чествания и празничната програма, подготвена за един от най-значимите празници на Банско. Над 10 000 бензиностанции в Италия или 52% от националната мрежа са се присъединили към инициативата за ограничаване на цените на горивата, след като водещият енергиен колос в страната въведе таван, останалите големи петролни компании също започнаха да прилагат идентични лимити, като цените на бензина и дизела не надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. Италианският министър на предприемачеството Удолфо Урсо коментира, че постигнатият за броени дни резултат далеч надминава първоначалните очаквания. До края на деня времето ще остане слънчево, през нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм «Бодигард» пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Мило, защо има тенджера в хола?
2: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
1: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
2: По-добре да сложим Kaleo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Kaleo. Здрав покрив, суха къща.
3: Светлини, коледна украса.
4: За Италия всяко време е подходящо.
3: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
4: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
3: Подарете си коледен дух.
4: С Екватор БГ.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: новините от последния час.
1: Минималната работна заплата да достигне максимума от почти 673 евро. Това ще предложи на финансовото ведомство социалният министър Наталия Ефремова, съобщи Националното радио. По думите и в момента се изчисляват финансовите параметри, тъй като новата ставка ще засегне както разходите, така и приходите в държавния бюджет. Промяната ще достигне до близо 450 000 души, които по официална статистика работят на минимално възнаграждение у нас. Окончателното постановление на Министерския съвет ще бъде прието веднага след гласуването на промените в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които ще конкретизират новата формула от Кодекса на труда. Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата през последната седмица. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,52%. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата и доматите, докато картофите и морковите поевтиняват най-много. На пазара на плодове се вдигат цените на прасковите и ябълките, а при млечните продукти поскъпват кравето сирене и кашкавалът вито за сметка на спад при маслото. Докато яйцата запазват стабилна цена на едро, при основните хранителни стоки се отчита поевтиняване на олиото, брашното и ориза, но захарта и зрелият фасул поскъпват. Столичната община кани всички граждани, институции и бизнеси да се включат в есенното почистване на София на 10, 11 и 17 октомври. Всеки желаещ може да помогне, като избере междублоково пространство, градинка или парк в своя квартал, или като се включи като доброволец в почистването и облагородяването на бреговете на езерата в Южния парк. За участниците общината ще осигури чували, ръкавици и извозване на отпадъците. Важно е да се знае, че кампанията е насочена само към споделени градски пространства и изрично изключва почистването на лични мазета, гаражи и тавани, както и събирането на строителни, едрогабаритни, текстилни, опасни или електронни отпадъци. По повод Деня на Банско, 5 октомври е обявен за неучебен ден за училищата в общината и за неработен ден за служителите на общинската администрация. Със заповед на кмета в празничния ден в сградата на общината няма да се извършва административно обслужване. Решението цели да се даде възможност на жителите и гостите на града да се включат в традиционните чествания и празничната програма, подготвена за един от най-значимите празници на Банско. Над 10 000 бензиностанции в Италия или 52% от националната мрежа са се присъединили към инициативата за ограничаване на цените на горивата, след като водещият енергиен колос в страната въведе таван, останалите големи петролни компании също започнаха да прилагат идентични лимити, като цените на бензина и дизела не надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. Италианският министър на предприемачеството Удолфо Урсо коментира, че постигнатият за броени дни резултат далеч надминава първоначалните очаквания. До края на деня времето ще остане слънчево, през нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.

0: Техно. Класическите хитове. Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.

0: последния час.
1: Минималната работна заплата да достигне максимума от почти 673 евро. Това ще предложи на финансовото ведомство социалният министър Наталия Ефремова, съобщи Националното радио. По думите и в момента се изчисляват финансовите параметри, тъй като новата ставка ще засегне както разходите, така и приходите в държавния бюджет. Промяната ще достигне до близо 450 000 души, които по официална статистика работят на минимално възнаграждение у нас. Окончателното постановление на Министерския съвет ще бъде прието веднага след гласуването на промените в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които ще конкретизират новата формула от Кодекса на труда. Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата през последната седмица. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,52 на 100. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата и доматите, докато картофите и морковите поевтиняват най-много. На пазара на плодове се вдигат цените на прасковите и ябълките, а при млечните продукти поскъпват кравето сирене и кашкавалът Витуш, за сметка на спад при маслото. Докато яйцата запазват стабилна цена на едро, при основните хранителни стоки се отчита поевтиняване на олиото, брашното и ориза, но захарта и зрелият фасул поскъпват. Столичната община кани всички граждани, институции и бизнеси да се включат в есеното почистване на София на 10, 11 и 17 октомври. Всеки желаещ може да помогне, като избере междублоково пространство, градинка или парк в своя квартал, или като се включи като доброволец в почистването и облагородяването на бреговете на езерата в Южния парк. За участниците общината ще осигури чували, ръкавици и извозване на отпадъците. Важно е да се знае, че кампанията е насочена само към споделените градски пространства и изрично изключва почистването на лични мазета, гаражи и тавани, както и събирането на строителни, едрогабаритни, текстилни, опасни или електронни отпадъци. По повод деня на Банско, 5 октомври е обявен за неучебен ден за училищата в общината и за неработен ден за служителите на общинската администрация. Със заповед на кмета в празничния ден в сградата на общината няма да се извършва административно обслужване. Решението цели да се даде възможност на жителите и гостите на града да се включат в традиционните чествания и празничната програма, подготвена за един от най-значимите празници на Банско. Над 10 000 бензиностанции в Италия или 52% от националната мрежа са се присъединили към инициативата за ограничаване на цените на горивата, след като водещият енергиен колос в страната въведе таван, останалите големи петролни компании също започнаха да прилагат идентични лимити, като цените на бензина и дизела не надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. Италианският министър на предприемачеството Удолфо Урсо коментира, че постигнатият за броени дни резултат далеч надминава първоначалните очаквания. До края на деня времето ще остане слънчево, през нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно!
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland –

0: Втори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер. Винаги има решение. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Домът не е просто място. То е магия.
2: Магия.
1: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство – BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита – Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн – Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: този октомври.
1: Morning, only darkness ahead.
0: Влизаме в света на тайните.
2: This place is insane. Here you are.
0: Страста.
2: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
0: И съмнението.
2: I have no idea what to believe.
0: Verity, 2 октомври, само в кината.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер. Винаги има решение.

са страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

girls. Uh-huh. And have we got news?